0: yinti.
1: Ame malo be ato haha wo ma.
0: Ya won pese o be fa ho kire mu.
1: Da tururu ma wo mata.
0: Ena ma sutie ma onyankopon.
1: Maje Yesu Kristo.
0: Onse Yesu Kristo.
1: Madi Yesu Kristo.
0: Onse Yesu Kristo.
1: Manya Yesu Kristo sronla.
0: Onya Yesu Kristo sieni.
1: Makpafu.
0: Ma bre.
1: E matunu wo ma.
0: Na ma fa ne ma mu.
1: Megaru matum kokoko.
0: Meda soe femu.
1: Gakanya megbanu la Yesu Kristo.
0: Nanso mempu Yesu Kristo yi.
1: Nuka I joreji o.
0: Na ede na atu wo.
1: Nuka matum wo na la.
0: Ede mu na wo dia wo fa.
1: Ye na tru megba.
0: Enu ntia wa sa wechi.
1: Pogblo na Timothy ba.
0: Ah, lo ka che Timothy se.
1: Na miekpafu ple Yesu Kristo.
0: Se ni Yesu, ye ni Yesu Kristo e huna mania.
1: Na miekpafu.
0: Se ye bre.
1: Le ma fo nyata.
0: Ena myankopo asem ne nti.
1: Na miedo miado kwi odi na ma wo ya.
0: Se ye ye hu si wo ma onyankopo.
1: Mi to haha wo ma.
0: Na ye fo ha wo mo.
1: Ye miedo ji player.
0: Na ye ninu na ye shedi eni nu a.
1: Mi ava do fia play.
0: Ye ninu ba ko di hini.
1: Kana mi trola yu ma.
0: Na se ye san ye chi efre ne
1: mu. Ye gbanu le gbo.
0: Na se ye puna.
1: Yesu Kristo ha.
0: Yesu Kristo nsu no.
1: Agbonu la mi
0: ebo. Obepo yen su.
1: In kakama.
0: Na sada no.
1: Ye wa gbloba.
0: Obeka chire yen se.
1: Dera la gbonye.
0: Frimi suko.
1: Nyamanya wo.
0: Mini muda.
1: Nuka joreji o.
0: E die na betu wo.
1: Nuka jom, nuka jim la wa gboma.
0: E die na ekoso wa brabo mo.
1: Bana gbanu la Yesu Kristo.
0: Ai no ntia wa po Yesu Kristo yi.
1: Wa gblola Roman to pa gbana tanyi fe pipi bla pipi bla eton han ko ye ba
0: e wa Romans 8 verse
1: 30 han ko ye
0: 30
1: nka e ma mi da cho Yesu Kristo gbo
0: o se de na betete ye ni Yesu Kristo ntem
1: ma o fo lono iwo lo mi
0: o nya nkopo do a o di do ye
1: ye o han lo ma o ya
0: na won so wo do nya nkopo e
1: vlo do ku Yesu Kristo va ku reta
0: eni gwasi wa Yesu Kristo be wu ma wo
1: e na de jesi
0: na wa se ni nsu
1: Ina da jogba ni ba.
0: Na wa se ne bose.
1: Ale o chop agbodo anyi de ye ta.
0: Se je o di ni nkwa ese ho ma awo no.
1: Ne ne me ha ye we ma.
0: Won su sa na wo ye ye.
1: Abala un lo di ene ba.
0: Ti se se de ya tro se.
1: Mi kom ya fa nti la wo vo sa gbagba.
0: Ye nfa ye hunam en ye nfa ye ni pedua enya fori bo a ti ase.
1: Ajema wo.
0: Na aso nyankopo eni.
1: Asubu ma wo.
0: Na ya somu nyankopo.
1: Le gbogbo pla nyata fo.
0: E wo honhom ni nukure mu.
1: Ye wonglo di ba
0: e na ya chro se
1: amayi ododo kwidi ale
0: wona wode wo mu hu si ho se si ho se no
1: nuka atan wa mami da chu ma ho no no ya gbo
0: e je le betimi atiti yan afri nyankopo doin
1: do wa ma
0: e ye komo ana
1: ama ma no
0: ana sa deja
1: juju a
0: ana sa atam didie
1: flododo a
0: ana sa nguase
1: ha ha wo
0: ana sa how
1: Evi maji maji ya.
0: Anase bawo.
1: Madugba dana mawu ya.
0: Mabompa ya chile nyankupwe.
1: Mawu matona mu.
0: Nanso nyankupwa njimi su.
1: Mawu madungu na mu.
0: Nyankupwa mami mwaye.
1: Ye ugbla mudama.
0: Ena we jemi, we jami ewo mu.
1: Oh, avo manye mawupwe tamadurura ngu.
0: Nanso wangu, uu nimi nyankupwa tri mupo emawo.
1: Avo, engu nodiba.
0: Nanso wachura se.
1: Ye nyami wale miyangtomi, ye nyami yadukui.
0: Uu nimi ye, eche nseye yankasa ye nimi ye hun.
1: Nina kumona.
0: Adia we ni dasu.
1: Mavama na wo.
0: Nambe mwa mawo.
1: Ye jidela fuwa.
0: Eno ntina wabe mebua na.
1: Echo chronga.
0: Ube shre.
1: Usofu honkore.
0: Usofu bia wajidin.
1: Musalasi
0: owa tumi
1: no funwa afama
0: okasa ebemu
1: no dagba ejona
0: obomu a esi
1: ayi ma unya gblo fa gbereka
0: okoka nyankopo asem dakrobi
1: echido
0: na ensue muna
1: osofu ebe chi ama chachaga
0: osofu si ensue ento
1: adugbara
0: wa bompa ye
1: bechi anaklo chi anagaja
0: ensue no mpa na nsu ensu na mpa
1: ayi ma unya gblo fa
0: okoka nyankopo asem
1: echi adugba magba jalulu
0: ensu no muna ye eto sada no ye pa
1: osofu dojiku
0: osofu bufu ye
1: adojiku na mawu
0: ni bufu nyankopo
1: ye dugbara ma ma do tu ye
0: wa bompa na nyankopo entie no
1: mawu dumpa ye
0: nyankopo agune ni mase
1: Ha ma una chorokwi.
0: Ah, onyankopo mfa ne ho.
1: Ye ha chorokwi.
0: Na ono nso fa ne ho.
1: Ma wi wo rokwi ya.
0: Onyankopo wa bo ne ho no.
1: E fa gbelama wo.
0: Ah, ni nkwa ho me ya te omo no.
1: Ayi wo.
0: Ni obo awo no.
1: Na chorokwi.
0: Onfa ne ho.

0: Bibia no pewia ma bie.
1: Enne papa.
0: Di Awurade aka na bebam.
1: Enne papa.
0: Emfa ne nipa adwene.
1: Ye papa.
0: Emfa wo ne de nipa aka.
1: Ye papa.
0: Me hu sa no pe nya me sa be kasa.
1: Enne papa.
2: Number 1 FB.
0: Na ma nipa nya nyira.
1: Enne papa.
0: Wo bia no pe wo tie bia.
1: Ye papa.
0: Na oni ye ever bom paye.
1: Ye papa.
0: Ano pe nya me sa mra ne so.
1: Enne papa.
0: Ma won se bi chura amen.
1: Ye papa.
0: Ma won se ni pa ni bi chura amen.
1: Enne papa.
0: Obi a wo

0: Bibu nsa no pa bia ho.
1: Ye papa.
0: Wo ye obi a wo ta bo nyame adwuma.
1: Ye papa.
0: Na anopa bia ye bo wudin.
1: Ye papa.
0: Ye bo mpa ye ma ho.
1: Ye papa.
0: E bi mpa ne amo odin wo ha. Ye kɔ fia ne ye bo mpa ye ma ho. Me wan kɔ fo bia.
1: Papa.
0: Wo mu din da me prayer warriors. Altar so.
1: Ye papa.
0: E bi kura din e din e da me ankasa. Me altar so
1: kwasa papa
0: bomb pam on
1: ye papa
0: e ti sa ni pa no aya wonim de ebeye na akwanya ba
1: pa
0: aya nyame adwuma wo boa no
1: yes
0: wo boa nyame adwuma
1: ye papa
0: e ti nyame so fo ye so
1: boa wo one is papa
0: e bia woni ani de bia ka ni pa 9 manya ni pa 11
1: ye papa
0: manya ni pa wa manya ni pa 11
1: ye papa
0: aka ni pa 9
1: ye papa
0: Obo me call me say me bo wo. Ready
1: papa.
0: Wo na ne me abo mpa ye.
1: Ye papa.
0: Na wo munim ne nyame ye no.

0: ni panai yes papa se wode 50 gana ye bi ebi ani panai yes papa deep wunya ka wode 50
1: yes
0: wode 50 gana ye de bayi

Amen. Biala se oda sene bia eye ikunimdefo na emom se uwire firi okrom hene aben a na oyira ewo dwebo ase se uwire fi na nyankopon sem ensem a ye didi nkunim na eno na ye ema enema ehintawo de ye ka ye di ensem a ye ka ye di ensem a ye di ensem a edi kan pa eye apomodene papa. So over pomodinia, yes, obi be nyawa na ifri yare. So win yare da and ye can won tias ye. And as a wa yaren so and a wako a yare sabia a hoodwo and a enko ye mawa and canusu ye can obetias ye. Afe ye si en sa en ye jumano and a any di. Na we be ye juma maneguda. We bi ejuma ema neguda enke nonso ye kan obeti asye. Se de meka no wati asye. Ye se obi nti sika enwale ne tanfo. Nenso ube huse adofo entemu wako piye kot. Adofo entemu adani ekuturu kubo. We imu nina ye eniema ehinta adasa. Sa wuti nene nyankupu wahinta sa muasia. Enye adie nyinala ebi di abu wawo na ebi uye wujie. Minim de eyawo haw ala menim de eyawo haw ala ochiade sikansuo eneye nkasa bebreye bi ahoma no atumupe na wa nkasa nso wafre na waka de ehaw yesi asembi safoa ehini asembi pono wati ase enti ubisa ufre bisa bibibiala ehaw no na yesa ebi nso ana obi nso haw ana no enti ochiade sikansu yetenase ewo labadi abomi bola junction labadi abomi bola junction anase kokro bite agro farm nansa ne bebia homa natum no osofo penina kwa steven ono no ogina moma etiefo nyinala enti obebisa ensemfuya beye se edu na yeyi ano wiepe na yebie ahoma no atumo pastor enede na wugina etiefo anemu ebisa. Opani saa niema no ensunsuanso bebree ana sa niema bebree na edeba na meka se wate se yesi obi abo obi duada wate se yesi obi aka no mesem agu obi soda wate as obi betumi aka no mesem agu so na di wachi awo ntoeto aso so mekai omu a omusum obosum no waase wate bosum bi e frɛ ne te garede da so obi bo ni obi di ubo uduya odi wachi for 30 years. Kosi se obenya oho kwan waase wi tie bible ma wose me yonyankopon nkufu a metua wagya nmomumu yesuka efri awo ntoeto aso so miensa kosi enan wate ase obi mum emumuye etume ko awo ntoeto aso so wahu se obi akoba bi obo ne papa din yesi o papa din nti no bra wate ase wako baby nso ai obi bo ne papa din ya ho ani yechi no wate ase weye a want to eto aso so no me anase a want to eto aso enhira wate enti boni bia eto obi ebusua fie mu no etumi di ebusua ni nya ena enhira nsem bi nso a eto obi ebusua fie mu no etumi di ebusua ni ema kwan bie efri ba bia ekwan ni ema wo wate Mijidi se sa papa ni Bob Marley na se uye reggae artist a baby obedu bia no ekwan bebia ma wa se e na papa ni Kwame Nkrumah e na uye pan africanist nso a e na baby obedu bia nso no ekwan bebia ma wo hu ne mekyire no enu nti e na se Ghana ye pan african ensem na se ofri Ghana ni ye hu se papa ni Kwame Nkrumah na kye se kwan ni de mu sa wo hu ne mekyire no enti amri bi nso asem bi si ye eya asase ho obi ko obi asase so na onim se akpana ye omomu ye enduro no especially ever for no tie word na akpana
omu de wawodo mponi ni maniema ene tuko she ubi asase so unya ko asase ne so pe unya befi ya ne bibi ayaw ohu ne mechiren ye empre pi so ene ye ebi mu de preko moja ni ne maniema bi bons yesi ubi sorry ye na oyo bi gu ni uden enim yesi ubi sorry ye na black powder bi gu uden enim wasi ye ninyi na niema nketinketi ya nkofo ye edidi nkofo nya hunhun mu ohun ne mechire no sanso wo hu se yesu obi ewo position bi ye ma ye change in the position ana yare abo no waase ni nyina sa ne ma we nyina ewo ehunhun mu ensunsuanso ne kofale bae enti se bibi to na wo nti ase a enka tete no ye bisamu ansampo ena ye de ehun edura kan enu nti na wo nsore nko hospital na unge kasi oh miti ya miyo ni ya maopala waase omube ye nshushwe munti wachira desi kensu

0: osori ye no na ne ho adwodwo wo hu ne mechire no obi nso dai na yabo ne pa ne osori ye no wabubu agu ho wati asie obi nso edaye eson daye na odidi osori ye na yare ya ache no enti duduo na niema eto adasa wonti so obi yakọ hospital na doctor fose o yahwehwe mu a ye hu se yare bi ya ha enti kofie enso na wundi akro no nim se wo yare wa asie enti stroke enye ni nyina na meka se eye honhom nanso duduo na eye honhom na meka se bibi biala eto odasani no ehyase fre honhom ansa ansa na epie honam enti doctor fokura ka se stroke no ebeba ebo wonkaye ni yawo niema nketinkiti bi a ekeka bomu a ebetumi ama wo stroke ebe ni se se wunyenya esikire yare wunya esikire yare a de etini se ubita cell na e provide insulin na ama wo blood stream no na enye dwuma ye a ebe ma unso ye fe ni se glucose no be dosun e wo omoja ni mo wo hu ne mechire e ba sa omoja no be start se e deda deda ohun edidadida emuja no be start se e block block oba benya hypertension eno an be lead di akọ stroke ananso se anwa dole dole obi be ka se cholesterol adole dole wa edi pressure betu entine no so na entine no ahyase emuja na start block block eno nso ebetumi akwa kofa stroke aba enti stroke de niam anketinketi bebere enti na ameka se do ye won haba bi te se strophantus hispidus a edi to stroke ase nanso no se obi wo hypertension eno de benya stroke a yedi nka hwe hypertension no ansampo ene ama no stroke no edru ohun ananso se obi wo diabetes eye si chiri yare ena odi benya bp ena ekofa stroke ne baye osa benya migraine bonso mumunyi wo stroke na dodo na wotipaye ohun ne mechire no dodo na home omo wa palpitation wa hu ne meche duduo na wo bp duduo na wo sugar enti yahwehwehwe saa ne ma we nyina wa ase obi nso wo dompem yare a etumi e ma ne benya stroke obi nso wo emoja mu cancer ibia etumi benya e ma ne benya stroke enti u stroke no ye yahwehwe mu ane ye wo no misem bi nso ye kato obi so e ma ne nya stroke wa hu ne mechire no enti stroke no ye wo mu ahoduo bebere enti no ebe depend senior stroke no eba ye eba nso a senior stroke ni tie bia ye wo ahai a ye de si eban what ya say say ye honhun mo say ye honam ani o ye betumi aboa opani ma wo question mi nsan so
1: bra question ye na me no so mi bisa ade afa kidney go mi papa bi enemy di nkomo e bisa say na Ghana ha ye di bisa
0: ye wo en haban ma bebere a etume boa ma ebo o kidney ehu ban me kan bibi efa allium sepa allium sepa eye jeni ohun ene zigiba officina akikedro akikedro ene ahaben bi ahaben aye fe normal garlic ohun we yetumi ekikambo mu ye wo senior ye no ano ma ubetumi anom ne nkakra nkakra ebe boa wo ebe protect wo kidney na ya abribia me ka se aya se yare achi wo bia emfa nhye wo nsem na wangasa ent na fie enye emposi ye tena fidie so na ye kire wo kura ye se asem bi wa ase fama obi a onim dwuma no na onye ma nanso senka wonim haban ni bia haban ni bi bebere wa ubetumi di abo wangasa wo ho ban and sample and ade na je won se so what you say mhm sanity open my question ba kun san to
1: so me ba mi misa ha ba mi misa ha so ka ka ba cho sika sika eye to me and as eye juma de
0: sika nya bible say obre any adjuma emfa ebi nka ho what you say ye wo sika eye dokoto wo wa asie se se wo free sika nsi wo family mu a ene wo nana sika nsio no wo di nkan abo sika na to ho dada ansa na wo ba wa asie se mi kan so gana he mi mo obi edin yo se wo firi sa abu sin akro ni bi mu a se bi wo problem enye edan po edan ni asase ne enka wo problem ho wo di